0: ìtẹ̀ méjì omi òrombo lẹ́mọ̀nì sórí èdú kan àti iyọ̀.
1: Kí ló ń pò pọ̀? Kí ló dé tí èdú ṣe kú gbogbo ilé báyìí?
0: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
1: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Obsidian Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Obsidian Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eru àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òrombo lẹ́mọ́nì tí ó fọ eyín rẹ jinlẹ̀. Obsidian Charcoal, eru àdáyébá, eyín funfun dáadáa.
2: FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.

ni mo ti láǹfààní tí mo ti ń kíwa pé ẹ ká alẹ́ lálẹ́ tìní. Ṣé dáadáa labálẹ́? Ọ̀dẹ ọ̀dábí? Akú ọjọ́ méjì, akú ọjọ́ mẹ́ta. Ìbànújẹ́ ayé, wàhálà ayé kò ní kàn wá o. Àní tẹ ojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ láṣẹ Elédùmarè.

tún béèrè lọ́wọ́ bàbá wípé iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí tọkọ òun ṣe bàbá ọyẹ òun fẹ́ kó gbòòrò kó lámì kó laka kó gbilẹ̀ gan-an.